0: ایکسپیرینس لیکن جس طرح جن مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے آلریڈی ایک اسٹیبلش کلاکار گھر میں ہوتے ہوئے اس مقام تک پہنچ پانا بہت بڑی بات ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ ان کا پہلا گانا 1948 میں انہوں نے گایا ہے بٹ شی ڈزنٹ ہیو سم تھنگ ویئر یو کین سی ایز لاسٹ کافی اینڈ ٹورڈز ہر لائف تک وہ میوزک کو کنٹریبیوٹ کرتی رہی ہیں اور سبھی کو انہوں نے بہت انسپائر کیا ہے کتنے ہی کلاکاروں کے نام ہم لے سکتے ہیں انڈسٹری میں جو صرف آشا بھونسلے جی کی وجہ سے ہی بنے ہیں ٹو ایکچولی بی آن ٹاپ آئی وڈ جو میرے دماغ میں آتی ہیں وہ ہیلن جی ہیں کہ آشا بھونسلے جی کے گانوں نے ہیلن جی کو اس مقام پر پہنچایا جو شاید اس سے پہلے واز ناٹ ہیپننگ فار ہر سو انہوں نے بہت لوگوں کے لیے شی ہیز بین یو نو دیٹ اسٹیپنگ اسٹون اور دیٹ انسپریشن
1: جی ہاں آئی ڈیفینیٹلی اگری وتھ یو بیکاز ہم جو ایکچوئل پریکٹیکل زندگی میں جب رہتے ہیں وی ڈو سرٹن تھنگس لیکن سوسائٹی مائی ناٹ ایکسیپٹ اٹ یا تو پھر آپ کچھ ایسا کر رہے ہو جو لوگ کہیں گے یو نو وائی وائی ڈوئنگ دیٹ یا تو پھر آپ سکسیزفل ہو گئے یا نہیں ہو گئے اینڈ دین آپ کو سیکنڈ تھرڈ تھاٹس دینا پڑتا بٹ لک ایٹ آشا جی ڈسپائٹ آل دوز آبسٹیکلس شی اسٹل became the legendary artist or superstar ban chuki hai to isi tarah zindagi mein I think if you have determination you will be successful so that's an inspiring inspiration that you can take away from her life agar aap study karoge to I hope that you can take that from her aur isliye main kahunga ki aapka kuch bhi ideas ho just move on aap try karo koshish karo and then don't worry too much about what people say keep on moving ahead to anjali ji aap to gayika ho you are a singer and aap jo geet bhi gaate ho kafi personally gaate ho aur aapka jo selection of songs thoda kuch alag hi hota hai because I know you come up with a different kind of variations aur asha ji ke agar vishay mein agar dekha jaye then she was on those kind of singers ki straight away usko wo gana mil gaya jo main heroine ya jisko gana tha songs were more like khalnaika ke upar hota tha ya to fir cabaret like abhi hum kya kehte hai usko item song تو ابھی تو کافی عزت سے ہم لیتے ہیں نام آئٹم سانگ لیکن اس زمانے کی جب بات کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو کتنا رسپیکٹ ملتا ہوگا جو خلنائکا گیت ہوتا تھا یا تو پھر کیبرٹ جو سانگس ہوتے تھے آپ بتائیے آپ کا کیا وچار ہے
2: میں اپنی نالج شیئر کرتی ہوں آشا جی کے بارے میں تو آشا جی 10 سال کی تھی جب انہوں نے اپنا پہلا مراٹھی سانگ ریکارڈ کیا تھا آشا جی نے ایک انٹرویو میں جو پرنب گوسوامی جی نے ان کا انٹرویو لیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کافی مشکل تھا ان کا سفر کیونکہ لتا جی آلریڈی تھی وہ اسٹیبلشڈ سنگر تھی تو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا تھا تو آشا جی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں دیدی کی طرح ہی گاؤں گی کیونکہ آوازیں بہت سملر تھیں دونوں کی تو وہ اپنی جگہ نہیں بنا پائیں گی آشا جی نے بتایا تھا انٹرویو میں کہ وہ انگلش سانگز اور انگلش موویز کافی سنا کرتی تھی اپنے دور میں تو وہ کافی انسپائر ہوتی تھی جس طرح سے انگلش گانے گائے جاتے تھے کیونکہ وہ طریقہ ہندی میوزک کا نہیں تھا وہ بتاتی ہیں کہ ہندی میوزک میں کافی فلیٹ وائس میں گانا گاتے ہیں بہت زیادہ ویریشن نہیں ہوتی تھی اس ٹائم پہ تو انگلش میوزک سے انہوں نے وہ انسپریشن لی کہ میں اپنی آواز چینج کروں گی مجھے اپنی ایک الگ لیگ بنانی ہے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے وہ انسپریشن لے کر گانے شروع کیے جیسے ونیش جی کیبرے سانگس کی بات کر رہے ہیں وہ انہیں کے دور میں وہ گانے فیمس ہونے شروع کیے تھے وہ بتاتی ہیں کہ ایک ٹائم تھا جو انڈین ریڈیو اس ٹائم پہ چلا کرتا تھا وہ کئی سانگز ان کے ڈینائی کر دیتے تھے آنے ہی نہیں دیتے تھے وہ ریڈیو پہ وہ گانے تو ایک اور کمپیٹیٹر تھا تب سیلون ریڈیو کر کے اس سے ان وہ فیمس ہونا شروع ہوئی ان گانوں کی بدولت کیونکہ کچھ گانے ایسے ہوتے تھے جو ورڈز اس دوران میں فیملی کو نہیں سنائے جا سکتے تھے پھر بھی وہ ڈٹی رہی انہوں نے اتنی ویریشن اپنی وائس کو دی کہ وہ ہر طرح کا گانا گا سکتی تھی چاہے آپ کوئی سیڈ سانگ لے لو چاہے آپ غزل لے لو چاہے قوالی لے لو کیبرے سانگز جو فیمس ہی ان کی وجہ سے ہوئے تھے تو وہ اتنی رینج ان کی انہوں نے 13,000 سے اوپر سانگز کی ریکارڈنگ کری ہے جو ریکارڈ ہے کہ ان کی رینج اتنی ہے بٹ انہوں نے کیا بات بولی نا اس انٹرویو میں جو مجھے بہت ہمبل خود کو بھی فیل کراتی ہے کہ آپ چاہے کتنے ہی بڑے کلاکار ہوں آپ دوسرے کو ٹریٹ کیسا کر رہے ہیں نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو پیار کتنا ملے گا تو انہوں نے بولا کہ میں جو بھی بولتی ہوں میں جو بھی کرتی ہوں آڈینس مجھے اتنا پیار دیتی ہے صرف اس لیے کہ میں ان کو کیسا ٹریٹ کر رہی ہوں تو آرٹسٹ تو ہیں وہ اور اتنی ہمبل آرٹسٹ ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر وہ ایک ایروگنس آ جاتی ہے نا جب بہت